तुमरे गात मैं ता तुम ही जा नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी इक्कै ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत जी सहाय वार, श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक है। गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुरते अमरदास, रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कर नौन दे आवे ताए, सब थाई हुई सहाय दसवीं पातशाह। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ, सब थाई हुई सहाय दसों पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसा सब। बोलो जी पंजा प्यारिया, चौं सब जाते हैं, चालिया मुक्तियां अठियां जपियां तपियां, शहीद सिंह सिंघणियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाई देख के अंड कीता, तिन्हां गुरमां प्यारियां सच्चारियां की कमाई का ध्यान तर खालसा सब। बोलो जी वाहे, जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सीह दिते, बांध बांध कटवाए, चरखड़ियां ते चढ़े आ रहा नाल तन चरवाए, उबलदियां देगां विच उबाले के खोपरियां लुहाईयां, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाली कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया, असहे ते कहिगा सहार दे शीदो सिकिद के सवास संगन भाई तरम निहारिया, तिना समूह शहीद सिंह सिंघणियां की कमाई का ध्यान तर खालसा सब। बोलो जी वाह। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तर खालसा सब। बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तर शरिया दे ते फतेह। बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले खालसे से। बोलो जी वाहे। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान, चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुगो अटल, धर्म का जयकर, खालसे जी के बोल बाले खालसे से। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवां, मात उची मादे राखे आप, अकाल पुरख अंतर जामे, गुरु गरीब निवास जी पातशाह, पांदे सदा सहाय दे तार पिता जी। ओ श्री ननकाणा साहब, होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणिया दे माण, नेताणिया दे ताण, नेउटियां दी औण, आसरे दे आसरे, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी, आविदा कोटान कोट शुकर आप दी पार बख्श रहमत कृपा दा सदका सरबत दे भले लई, पांदी चढ़दी कला समूह संगतां दी सुख शांति वास्ते, भमरा परिवार तूत परिवार दी सरगाने चढ़दी कला लई, आप दे हजूर शामां दे दीवान सजे सजे दीवाना में, सोधर दे सब दे विच दर कीर्तन, सोधर रह सब दे पाठ होए ने, उपरमदाता जी आप ने कृपा कीती, दरों करों वरसाए भाई दर्शन सिंह रजिंदर कौर भमरा परिवार वालों बख्शियां दातां दा शुकराना करदे होए, परिवार की सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दी कला कारोबार दी बरकतां ते काका हरवीर सिंह भमरा दादा जी पायलट की स्टडी वास्ते सच्चे पातशाह जा रहे ने बच्चे की चढ़ती कला लई, इस दाता स्टडी सफलता की जाचना करदे होए, बीबी जसवीर कौर वाइफ सतवीर सिंह जो दाता जी बच्चे इंडिया तो कैनेडा पहुंचे ने, शुकराने वजो परिवार वालों दाता जी आपके चरण प्रसन्न करदे होए संगतां के चरण प्रसन्न किए जा रहे हैं। सुखमणी साहब के पाठ की सेवा आरंभ हुई, आपकी कृपा का सदका संपूर्ण हो। इस तरह बबाणिया कहानियां पुत सपुत करेन के मावक स्वर्ग भाई गुरदीप सिंह धूत के परिवार वालों परिवार की सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़ती कला से बजुर्गों की याद में जुड़द्या होया दाता जी परिवार वालों सुखमनी साहब के पाठ आरंभ किए गए, आपकी कृपा का सदका संपूर्ण होए। दाता जी मेहर करनी बाणी का पाठ करदे हां, सेवा करदे हां, हुई फुल्ला बख्श लैनियां, पढ़ी सुनी बाणी का भाव समूह दोनों परिवारों के हिरदिया में वसाना मेहर करनी दाता जी। आओ भमरा परिवार से तूत परिवार के सिर ते मेहर भरिया थकना, परिवारों में सुख वरता, बच्चों के सिर ते मेहर भरिया थकना, तंदुरुस्तियां चढ़दियां करा, गुरसिखी जीवन बख्शना,
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਹਰਕਾਨੀ ਕਾਕਾ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਭਮਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਹਰ ਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰਸਤਾ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪਵਾਉਣੀ, ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਨਗਰ ਕਲਸੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।

प्रिय अर्जन, घर गुरु रामदास जन पाओ ठहरायो। जनक राज बरताया सत जुग अलीना, गुर शब्दे मन मानिया अपतीज पतीना। गुरु नानक सच नीम साज सत गुर संग लीना, गुर अर्जन घर गुरु रामदास परंपर बीना। खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरो, बिमल बुद्ध सतगुरु समाणो, अजूनी संभव्यो सुजस कल कवियन बखाण्यो। गुरु नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निधान, गुरु रामदास अर्जन वरियो पारस परस प्रमाण। सद जीवन अर्जन अमोल अजूनी संभो, पै पंजन पर दुख नवारे पारे अनंबो। अगाह गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुख दातो, असंभव उद्वयो पुरख पूर्ण विधातो। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो, धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो। जय जयकार जास जग अंदर, मंदर भाग जुगत शिव रहता। गुरपुरा पायो बड़ भागी, लेवलागी मेदन पर सहता। पै भंजन पर पीर निवारण, कल सहार तोहे जस बकता। कुल सोडी गुरु रामदास तन, धर्म तुजा अर्जन हर भगता। ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਿਸਾਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਦਾਰੀਆ ਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ। ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਖੁਟੈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਸਹਿ ਚੰਦੂਆ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਹ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ। ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ, ਲੱਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ। ਅਗਾਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਨ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਭਰ ਸਰ ਸੁਭਰ ਭਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਗੰਭਰ ਮਨ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤੇ ਅਲੱਖ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਮੈਂ ਨਵਾਰਿਓ। ਪੰਚਾਹਰ ਨਦਾਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਜਨਕਹ ਕਲਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ।